Bruculeț, bruculețul năștea în casă și și-ar fili păsul în casă. Bruculețul năștea în casă și și-ar fili

soacă, și-ar fi limelea de ochi, în vârtea casa din loc. Negare-n de opt, și-ar fi limelea de nouă, negare-n

ascuțite, ascuțite. Și de arme ferecate, iată ca măloșului și-a de gust și-a șarpelui.

Yaşar pirică e zicea, bordozele dumneata, tirescarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.

se dă raza soarelui, în nevederea șartelui, șapeța te gânda. Mă șarte în linie, că și-a părat coadă, că lega după el s-a te fugea.